0: باشه. بله چرا چون دوان خطر اکل خونخون کمان گشتی سرخ تاکی کون که اگو کین مثلا کپا نکا کوخ چشپونی لینا ایش ضروری کار چنگی جیر قلن کرملی نا او اتین قوان چون گوخ پاندرخ تانی ناش نکونی گا نا سیب تقریت یه لاموش نا کام تقریت یه که جالک ارون اولک چرو راگنگی برو پان چرو نینا خیخ پان تاکشین ودای کمان لارین یا کمانش چی کنچش کنی یک آرون نرخسی کنگی این پار کچی ای مانچ کنه کن پاکی تان این کوئی اوپا شش چاک شش کاتی ساک شد برو انچو شیوش کمینا چاک ری بکو چاک ری تس این جاجی کمالین جیرو نمو ساکی پر ساکی ریسا تا چپ لیا سوکر ستنان تا توخ جیرو جاری نقین کات سک سکاک آل بای اچای کنه کن کمانش چیش که اپا کما چوک نصفی نرخسی لیچی نتومین زنیش کنی نکایی لکه گیچو بای چچان جان چنچن جوکات سه چنچن چنچن جوکات گل و پرتی پیلا گنام سانچن جوکات پیچ قاق پرکه دیشی کاک پیچ لیمون رو تاچه کلا آن نکیش با کسینگی نکخون کمانش کلا سپیل لارد من کاش کوشش کنم چنگی رو تو قاق و چنگی رو نکته کوپی سکل دکا چه کمالی مگوک تاک تکوش تکشی اون سی بکرد که اون چنا کوشی نه قاچی چنا تاول اون چنا گری چنا کوکل خوش لامیسش بین وشکه کن پا وشکه این کسیم جریش چه نپر با بین گل نخشین کن را شین کنش کوشن گم خور کن یک کاری این چنگی شین آکت کوش را چه کارو تیم با کلیس کیکی یه مس نولک چه کوی آ کردمون نفت خون چه کردمون دش پرکی کوی نیاز که خونی مسالی با خی خیلی دیو وشین کن خوش تا کوچه تیم جای که خونی کوچه چین جی با 24 لامی تو خو خون چه با خیلی نکو کن چه نکن کن 24 لامی کشتی اوسکین چین طرح کشتی رو نکتین کی خونک چک چنگیم بیه خواهش چون چی طرحی که گوش پولیش تو میگو گوش کنی که گره پر گره لیگاس تو سیاه چک باشین چلاب چی بخونی جی خواه خواهین چی بهم بیشین که کس کنیم پی داره ها نو چکا نخشین کی خون کسو چک بانتیو شیر خواه دیوس مواد نین چی سیاه داره لیگو چی نه بایی لیون کهوش کسین گیر خون کهوان کمانش کچل شان ایسه کورا ara con que ningún cal ahora seki pues como no se le antes un puto clarín que aquí pero lo sabes pero sin sol ni caro ni sin sol ha años cuapse sin que ningún cal y sabe se fi y me ha hecho el sexo el fi o te buscas a qué te listo o te buscas a estar te resuelve como alguien ya que en cuál sin cosas sin saber como no que el solo si me ves sin cosas no tiene es salvar porque es salvar no خانه را که چیز کوک کنم چه بیشتری لگر کنم که من گاهی نم اوسی اوس کنی نه لی
1: اینجا دش اکی نکه کوک سکتیم کنم آنالیما ولک یا لکی نک نه ولی بیکمون تو ساخه ولک کن تو یا که اشته کی بانکی نش خون که ولی و تو خوک چی تیمی تیمی یا که چی پر چی اوپر ولک کن کاری کن کو اشی بواری اک نکن آب چکلی خون که ولی اکش کی چکلی که خون که ول Hokana, na lebay, yo coches no sin quien, ya. Yo coches cochbal, re lito a con cabal, le cana, lito coque, les coque la cuan, narona cochesa aquele, salido choche, narona te ochi que ocuspoot, narote ochi que moc, malas narona que cuan una peplish máquina, narona te ochi ojoc, cuspoot. Ajalik arun arush banun kil sali otot malakhut shtesik pejal tesik ti roch ene bliralal shkhol mare chi chi raubal kuy boshi bak mare khun basak mana kanaw nak sali kalebal kuan katli ayak li ot mokho tchik satenamit malakhut chanrunak li kana ti sol chi chabil ki bankil tsakaem kuanak lisos kakui hun pairush ki banki inka utan lisos naruta kili malah kakui naruah kui nak inka ta kili kakui sakil ta gerikin malah inka ni gerak liko kan chuko kan naru nak ta kesa tsuk jal tingke chuko kan lain sa khona lain hapanan malah naruah kui ta ke se mol mare naruta kili akyal charu Renak chokan kuili yoka chish kutub alrish ha anak kuanke shka kuilal e bla kuala la kahol. Han kyo chish tolo bankil chiko kana angelina salikona la kwe. Ha man kuana bala balika us
0: לנהב, לנצ'נס, לקצ'ור, חוקקייקו, שקיילת, ריקים, שקירי סינקילי כתום, חולטיקה תאים נקנה, ושמן שתיקי בנקיל, חולי חונקבל, קארו נקי שקי, נקנה נקי שק שקי בנקיל, שנאח לי עוצוץ, לשבן אין נקי שבן, בלי נאבך, תיוקו אבך, האן ראו, אל תחמרי, חונטו נקלי טום, junto a Nakli Lamush, junto a Nakli Chin, Mare junto a Nakli Likaveru, Mare junto a Lipata, Akshok Chikuban, Ut Akshok Chikuaklik, Lishun Kabalaran. Haban, Quili Ak, Napehakwe, Au Hunchik, Naktok Ak, Shikakre Sero Church, Aksheshke Hush in a Kashlan. חושץ אינה תוש קשלן, חושץ אינה צוע קשלן, מראה חושץ אינה אקאץ, חושץ אינה צוע אקאץ, מראה חושץ אינה פטוש, מראה חושץ אומל שפטוש, חושץ אינה ציק, חושץ אינה מס. הבן, שיש כערס תיקיוון כשכון כבל, נוין כאושלן, צ'יקה חוני לא, שונו מי הצ'ק צ'סה כואב, מראה, מוקו צ'יקה חונית, שיש כערס חונץ אינה קשלן, חונץ אינה קשינקה, הבן מראה שיש כערס חון, חוסו מלאק לקרורי, מלאק חונטו נק לקרורי, כקוואק כצירו הקוצות שנקה, חוקה נקשקי. כשקוואק כצק צירי של הקוצות שנקה, חוקה נקשקי. צ'חוני לקוי, אקשנומה, אקשכנומסי. האן לתוך הכר צ'כנחקו, ותלאולי נאבך, נקקושנה נכון כלל ככחול, תעסיק תענומה, כששכון כבל, הכהן הכקושלה, ארוכן רי. האן ארוש כאנכן לכון סומה לכוי. האן שקוק לסינקי. האן הכפפוקן צירו. ותינקה ילתה צ'קט כוי ששקה חונטון לירקוים רטה פוקן. ותינקה שקה כלה אינקה שקמתס ועקרו. שולצון הון. הון הקמה, הון הקם, הון האוקה. חוקה נחקוי לשנה קשלן, לשנה קשלי כאלה שיש כערי קומון. נהנקה שמל, בוא נקם צירון. אבן כאוקש כאלכה, רטה קתיקי לכחון כבה. קומון, נחקי אי נערה, צוערה לאיס לתוך אקש, לתוך אקנפך, לתוך יוקש תקיוון כי לכחון כבה. וצוקרח כאי לקרוצין, צוקרח לסף תקועבך, מעבר תצל, לסוונק, אינקה כמון, האן מקוקוק לסיך איתה, האן סאץ' וצאץ' ככוי נק ככוי לקנה, מראה אנצ'ל מהקאץ' נגש בנו ככוי כאוקר, צירות רואים אינקי, לשצ'נה תומון לקרוצין, אינקה ככוי כמון, האין תנטו תחסי, שקוק לסינקי לכחון כבל, סאק כמוניל, אקשונו מהצ'ר, אנחנו לא אשי כמון, תנטו נחצ'ווק לחצ'ול, אביה, ליהונה לאן צ'וקרה לי פוקטסיבה להם.